ona tautuanga o, o tana mihi o nga le ni te ngangana toke lau ia hui hoki nae ma telele e kehe hoki lawa te langona ni ia kai mai hoki lawa te hiula I te ia o te anganuku toke lau ma tana ngangana I te ngangana haka te atua ni kai mai hoki nae maali hoki hakamali e loto hoki ki te ki tātou e, e heauhia te ngangana haka tupua toke lau he vaenga

le tu le nei tai au sa mo le atu tu pele rona ua wha whonga lo tātou tunu u e le tātou sauninga lo tu whale ainga. Na vea ile sunga le whaafianga inga pasta Meki Sateko Tusa o le whaafianga inga le Kalesi Assembly of God Church of Samoa I Ascot Park I Porirua. Mo tātou o si taulanga le ngate le nei tai au. I ala neva yaso atua mai lava I le asunga fua mo mole langa whaftai. Feile o leo whaatau vae fai ma whonga tau mole mole le whionga li pule. Au fai ngā luenga e wha pēle malo lau te lau tātou tinu. Ia e mamoli le ngā ngā wha taiman wha malo e lau sunga le wha athia ngainga. Tā pe nanga mātu ngō fie le neiva yaso a toa o le upu folo folo e toma tawi nai lau tātou tinu. Ia e ātalo sanga moli e le aso ma le aso. Mamoli le ngā ngā wha aftai o le mātu talo. Ia tū maul wha uunga le tū ilunga lau sunga le wha athia ngainga. Ia le wha tūra no whalo wha pē fōle nai tūra tovine. Ia whamunuia le tua, ia I lausunga le whaafianga. Mole atu fwoi alofa anga wala sao te mao mo mwonei. Whamunuia tele le tua, mole le nganga whaafitai. God bless, whamunuia le tua le yaso. Olewe inga le tua, mai le sāvalio kariso, ua o maua le lii. Ta urunga tua le tātou fwoi ngalotu le taiao. Ta pen mai fwoi polo klamon atu le taiao, il afo le tua lai fitu. Good morning, ta alofa.